0: なた。
1: いつも、
0: いつも。
2: パパの胸に咲くママは紅バラ。
1: Papa loves mambo.
3: Papa loves mambo.
0: Mama loves mambo.
3: Mama loves mambo.
1: ほつれ髪は頬に甘く息が詰まるよ。Papa loves mambo.
3: Papa loves mambo.
0: Mama loves mambo.
3: Mama loves mambo.
0: 今宵ドゥンバはお嫁サンバも。
2: Papa loves mambo さんね。